0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテアギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトア